sumo ke saaju banta yo tabalde maade jaydo jaafoda sukaabe ko tan biya be newu so mayi yo be ngartu be jamo biyo kala mo Allah yidi.